साथियों के साथ कोरस के साथ अमित कुमार ने सुना दी कि ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, बस देखो ही देखो, देखते ही रहना है, कहाँ चलना है, कहाँ गुजरना है, कैसे है। मेरी नज़रों से खुद को देखो मेरे यारो, मेरी नज़रों से खुद को देखो, फिर मेरे प्यार का एहसास तो होगा, फिर शायद ही तेरी जिंदगी में मुझसे ज़्यादा कोई खास होगा, फिर शायद ही तेरी जिंदगी में मुझसे ज़्यादा कोई खास होगा। तू छोड़ देगी ये ज़माना, तू छोड़ देगी ये ज़माना, और तेरा हर एक पल मेरा साथ होगा। Geloof in jezelf, mijn lieve mensen, lieve luisteraars, geloof in jezelf, want jij bent sterker dan je denkt. Geloof in jezelf, jij bent sterker dan je denkt. Je hebt alles in je om te bereiken wat je wil bereiken. Omdat je goed genoeg bent. Je bent goed genoeg en je kan het. यहाँ से कुछ समाचार आपके लिए ला रही हूँ और ये समाचार है सुतमेर के। Een kind vermist tijdens activiteit na schoolse opvang, zoekactie met politiehelikopter. En dit nieuws is van gistermiddag 4 uur. Zoetermeer. Paniek bij een naschoolse opvang maandagmiddag in Zoetermeer. Tijdens een activiteit buiten schooltijd van IKC De Vijf Pilaren raakte een 5-jarige kindje vermist. Er werd een grote zoekactie gestart, inclusief politiehelikopter, om het kind weer terug te vinden. En hoe dat kindje precies kwijt kon raken, is niet bekend. En uiteindelijk werd de leerling gezond en wel teruggevonden door oplettende burgers. Dat laat de politie desgevraagd weten. En ook nog een bericht, en dat gaat is ook weer

बहुत दुखद के बात है कि दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। मैंने लिफ मैंस Onze nagels groeit ongeveer 3 mm per maand. Onze nagels die groeien ongeveer 3 mm per maand. En nagels zijn gemaakt van harde eiwit dat keratine heet. En je nagels, je vingernagels groeien sneller dan je teennagels. Nagels, mijn lieve mensen, nagels helpen je om dingen beter te pakken en te voelen. En de halve maan onderaan heet, de halve maan, soms zien we ook zo'n halve maan onder ons lichaam, nagels, dat heet lunula. Ja, het is allemaal interessant om te weten. Ja, nagels helpen om dingen beter te pakken en te voelen. En ze zijn gemaakt van harde eiwit dat keratine heet. En nagels die groeien 3 mm per maand. En vingernagels groeien sneller dan teennagels. यहाँ से सुनेंगे हम वेम डमरी जी की आवाज में, वेम डमरी जी की आवाज में सुनेंगे जब मोहब्बत जवां होती है।

बो वागी हुसैन की मेरी मोहब्बत सदा रहे है और सदा रहेगी प्लेफ लेकर आफ़ तो एनख एख्तफा हिंदुस्तानी रेडियो यहाँ से ये सब गीत आपके लिए सेलेक्ट करके और अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से चलाया जाता है। फ्रेंड्स कप खत नीत ओम वी आल हेट लंग्स तकेंट हेट खत ओम वी इन ये लेवन क्वाम एन से एक बैनर फॉर ये एन एर ओक एख्त वास। Kent u dat? Als het leven je laat struikelen, zoenje, als het leven je laat struikelen, maak dan een mooie salto van. Dan spring je overheen en dan gaat u lekker lachen door het leven heen. En dit is ook zo mooi om te begrijpen. En dat gaat als volgt. Positieve dingen gebeuren in je leven als. Positieve dingen gebeuren in je leven als je afstand houdt van de negatieve dingen. Zo simpel is dat. Alleen moet u dat kunnen doen en kunnen onderscheiden. Waar u energie van kunt ophalen en wat er negatief is, dan laat u dat maar even gewoon achter uw rug. Positieve dingen gebeuren in je leven als je afstand houdt van de negatieve dingen. Een lach is een simpele manier om er mooier uit te zien. अगर विश्वास ना हो ना तो आईना के सामने खड़ा हो जाना, शीशा जो है स्पीकर उसके सामने खड़ा हो जाना और अपने आप को चेहरा बना कर देखना, अपना गुस्सा वाला चेहरा बना दा और अपना हंसी वाला चेहरा बनाना, अपना एक चेहरे पे एक मुस्कान धर के और चेहरे आईना पे ताकना, कौन वाला सही है। En daar kunt u ook dan het negatieve, het positieve van zien. En wat het positieve is, dan neemt u dat mee. Tujhko pukare mera pyar, nisam wagit Hussein ke.